0: ہیلو فرمائش.
1: ہیلو فرمائش, میں ہیلو فرمائش سے بات کر رہی ہوں.
0: ہاں جی, ہیلو فرمائش میں ہی آپ کا فون لگا ہے, بتائیے آپ کون بول رہی
1: ہیں. نیہا تیواری چھترپور سے بول رہی ہوں.
0: جی بتائیے نیہا جی.
1: بہت مشقت کے بعد مجھے آپ کا فون لگا ہے.
0: جی
1: بھارتی میں.
0: جی بہت شکریہ کہ آپ کا فون لگا اور سواگت ہے اس پروگرام میں. بتائیے آپ چھترپور سے بول رہی نا.
1: جی جی جی جی چھترپور سے بول رہی.
0: چھترپور کے بارے میں بتائیے اور نیہا جی اپنے بارے میں بتائیے.
1: جی میں ایک انجینئر ہوں پیشے سے.
0: جی
1: اور چھترپور ہمارا بہت ہی جو ایک وراثت ہے, چندیلا راجاؤں کے دوارا بنائی گئی کھجراہو, وہ قریب میرے چھترپور سے 50 کلومیٹر دور ہے, جو کہ وشو پرسدھ سرکشت اسمارک ہے. اور اس کے نرمان میں بھی بہت سارے کاریگر انجینئر نے یوگدان دیا ہے.
0: دیکھیے نیہا جی, آپ انجینئر ہیں پیشے سے اور یہ بات بتا رہے ہیں کہ بہت سارے انجینئرز کا یوگدان ہے اس جگہ کے بارے میں. تو جو ہم بات کر رہے ہیں نا, جن دھونی ترنگوں کے مادھیم سے ہم بات کر رہے ہیں آپ سے, یہاں بھی انجینئر کا بہت بڑا یوگدان ہے. ہم تو یہ کہیں گے کہ اگر انجینئر کا یوگدان نہیں رہے تو یہ جہاں ریڈیو جو چینل ہے, جیسے ریڈیو کے پروگرامز براڈ کاسٹ ہوتے ہیں, وہ پھر کیسے ہوگا. آپ چونکہ پیشے سے انجینئر ہیں تو آپ کچھ بولیں گی, آپ کچھ کہیں گی.
1: جی ہم جو دیش کے مہان انجینئر اور بھارت رتن سر موکش گنڈم وشوشریا جی کے جنم دن کی یاد میں انجینئر دیوس منایا جاتا ہے, اور یہ بھارت رتن ان کے محنت کو سمانت کرنے کے لیے یہ دن طے کیا گیا تھا.
0: جی جی.
1: شری وشوشریا جی نے کاویری ندی پر کرشن ساگر باندھ اور باڑھ سرکشا جیسے کئی مہتوپورن کاریہ کیے.
0: جی جی.
1: اور شری وشویشوریہ جی کے بارے میں کیا کہیں, ان کی اتنی اپلبدھیاں اس آدھونک بھارت کو ہے, اسی لیے انہیں آدھونک بھارت کا وشوکرما کہا جاتا ہے.
0: نیہا جی ہمیں بتائیے کہ اب جو زمانہ ہے بالکل تکنیک کا ہی زمانہ کہا جاتا ہے اسے, اور جو نئی پیڑھی آ رہی ہے تکنیک سے ہی جڑی ہوئی ہے, تو تکنیک کا جو اپیوگ بھی ہوتا ہے, سد اپیوگ کئی بار دروپیوگ بھی ہوتا ہے, اس پر آپ کچھ کہیں گے کچھ.
1: جی کسی بھی چیز کے سدوپیوگ اور دروپیوگ کو ہی آپ وردان یا ابھیشاپ کہہ سکتے ہیں. تکنیک کے شیتر میں بھی یہی ہے. تکنیک کا استعمال یعنی ہم اچھی باتوں کے لیے, جیسے ہم مثلا آج کل کی یوا پیڑھی یو ٹیوب ریلس اتیادی کئی چیزوں میں اس کا استعمال بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہے, اور کئی بار انہی چیزوں کا بیجا استعمال ہو رہا ہے. تو یہی ہے, ہر سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں, وگیان ابھیشاپ اور وردان اسی روپ میں ہے.
0: جی
1: اسی طرح سے تکنیک بھی ابھیشاپ اور وردان اسی روپ میں ہے.
0: اچھا نیہا جی یہ بتائیے کہ چونکہ آپ انجینئر ہیں تو آپ نے, اور آکاشوانی میں انجینئر ہیں, تو کیا نئی تکنیک آپ نے لائی ہے, مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان دنوں نئی تکنیک کیا کیا آئی ہے, کچھ پریورتن کے بارے میں بتائیے نا.
1: جی جب میں نے اس وبھاگ میں اپنی سیوائیں دینے شروع کی تھی تب ایک بہت ہی ساری چیزیں میکینیکل ہوا کرتی تھی, ریکارڈنگ سے لے کے ایڈیٹنگ سے لے کے, اور میکینیکل ہوا کرتی تھی جو کہ کافی وقت اور گنوتا میں بھی اتنی اتکرشت ہونے میں کافی سمے لیتی تھی. پر نئی تکنیک کی وجہ سے ہارڈ ڈسک کمپیوٹر سسٹم میں ریکارڈنگ ہونے کی وجہ سے, اور ابھی تو ہمارے پاس اے آئی ہے, ابھی ہمارے پاس پرسارن میں بھی ہمارے پاس اپنا ویب ایپ ہے, اور ہمارے پاس نیوز آن ایئر ایپ ہے, تو ان سب گنوتا بڑھنے سے تکنیک میں قریب قریب میں بتا رہی ہوں کہ 360 ڈگری جو ہوا ہے پریورتن ہوا ہے.
0: جی بہت بڑھیا بات کہی. اب بتائیے آپ کی پسند کا کون سا گانا سنوایا جائے.
1: جی میں ایک انجینئر ہوں اور مجھے انجینئر سے جڑا ایک گانا بے حد پسند ہے, جب آؤ لائف ہو آؤٹ آف کنٹرول.
0: کیا بات ہے,
1: تھنگ ایڈیٹ کا گانا ہے اور مجھے بے حد پسند ہے.
0: جی بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں فون کیا. اب ہم بات چیت کو دے رہے ہیں ویرام اور آپ کو سنوا رہے ہیں آپ کی پسند کا یہ گانا.